den vinger, ikke vent. Tis nok kan det bli for sent. Fri på vindens brede rigg, dit øl og ravner bor.

0: både tuban og meg. Sånn, sånn det. Kan vi da enda eller må ta både og? Ja da.
1: La la la, og du
0: deilig.
2: NRK P+.

Her kommer en sang som har fulgt meg i mange år. Jeg oversette den til norsk da jeg var 20. Den heter Redd for sterke ord.

Og hun sang jo duett med meg på denne platen som heter Fag etter landet, som jeg ga ut i 2006, og da var hun 77 år. Og det var jo denne sangen hun sang duett på da. Og da spurte jeg jo mor, hvilket vers vil du synge solo på, mamma? Nei, så sa hun en gang, nei, helst ikke andre verset. Så, nei, hvorfor det da, mor? Nei, jeg synes ikke at hun var så veldig ussel. Men her er det verset som

I det siste har jeg liksom gått og tenkt meg om litt, altså. Og finne ut at altså, jeg er all right, altså, men altså, verden er kjip, altså. Så jeg sier det nå, altså, mens det er lenge igjen til jul, altså. Det er ikke lett å være kul, altså. For her i går, altså, var jeg blakk som en kjerkerøtt, altså. Og fatten vil ikke se meg mer, så jeg holdt meg langt unna skaffet, altså. Så jeg stakk innom en kis og spurte om litt stål. Jeg har aldri hørt manken til gnål. Han sa, vil du ha flatt stål, fotstål, rundstål, rustfri stål, krom eller vanadium, mangan eller magnesium? Jeg sa, jeg trenger gryn. Han sa, vil du ha byggryn, havregryn, saggryn og risengryn og helkorn, halvkorn, sammalkorn og finmalkorn? Jeg sa, kul. Han sa, mener du sette den i kjøleskapet? Ja. Jeg sa løgn, han sa det er vindstil ute, så jeg sa glem det. Jeg følte meg utfrika, så jeg tok en tur i parken, for å få kula ned i hjernebarken. Og der traff jeg en speedkis, som var kjent for å ha. Jeg spurte den, har du noe syre i dag, så? Han sa, vil du ha saltsyre, eddiksyre, svovelsyre, maussyre, garvesyre, blåsyre, petalsyre, magasyre? Jeg sa, ha.

Har en revese. Ansa, røre, blårev, sølvrev og hvitrev, tamrev, villrev, juskrev og skagerlakk. Jeg sa, har ikke annet å melde. Og ansa, fire hjerte, det sa klemte. Jeg følte meg tråkka på, langt ut og langt nede. Det var ikke en hipp kis å se, fra Slåssparken til Filestrere. Så jeg gikk en tur på T-banen, og der traff jeg et kjeis. Jeg spurte, si meg, er du hipp på meg? Hun sa, hypokonder, hypotek, hypofyse, hypotese. Jeg sa, jeg hypp på et nummer. Så hun sa, 14, 16, 21, 24, 27, 38, 365, 903, 765. Jeg sa, jeg hypp på et stikk, altså. Og hun sa, vær så god, vil jeg bistikk, vepsestikk, myggestikk, siste stikk, fem kort, lårkort, svarteper og poker. Jeg sa, glem det, altså. Og hun sa, vet du hva jeg kunne tenke meg? Jeg sa, nei, altså. Hun sa, jeg har lyst på å elske med deg. Og jeg sa, godt av banen, så hun gikk.

Er det konstig at man lengter bort noen gang, spurte Lena Andersson. Nei, Lena, det er det slett ikke. Jeg tror vi alle har vært der noen ganger. Da er det bra at vi har NRK P1 Plus som en fast holdeplass, for her får du variert kost i musikkform.

Han spilte på mange strenger, den godeste Allan Edvald. Og her hørte vi han som visekunstner. Det var han selv som stod bak både tekst og melodi til denne herlige songen som har titelen «Far».

En liten dose DDE tåler vi I Nonstop. Her var det med litt selvransaking, kan vi si. Jeg var aldri der. Fleetwood Mac her. Bare hør.

0: ben.
1: Det er mig, solens skren. Det er mig, solens stråler, som lover os mere. Uf, hjertet, der slår.

Ja, det var altså Solen i mai det, som Svante Thuresson og Lisa Nilsson sang om her, og den er jo god for oss alle. Og Anne-Marit, jeg håper du får masse sol og varme i sommer, sånn at du kan få kjenne det god i kroppen din. Nå er det Juni Marie. Hun har sendt med en melding i appen vår. Juni Marie, er ikke det et nydelig navn, dere? Og hun forteller at den gangen da hun var en liten jente, så var det en engelsk sang som hun og pappaen pleide å synge sammen. Og det var Sitting in my hotel med The Kinks. Så dersom papsen min får høre den i jukeboks i dag, ja, da hadde det vært kjempekoselig, sier Juni Marie. Så her kommer dem, The Kinks, Sitting in my hotel.

Hallo, Jukeboks. Teddis fra Lørenfallet. De har spilt en fin melodi som heter En natt i Madrid. Da har de Tore VM fra Fettsund på trompet. Pengene fin låt som alle vil høre. Ha en fin dag, Arnfunn Søren.

0: Bobby Darin med gitar og den nye teksten han har skrevet hjemme på kjøkkenet sitt.
1: Og det er nå byttehandelen skjer.
0: For når Bobby Darin endelig klarer å skrive en sånn sang der han melder noe, så spiller han den ikke inn selv.
1: Nei, han ombestemmer seg. Han skrinlegger prosjektet om dette albumet, der denne sangen skal være sentral, og i stedet så gir han den til Tim Hardin.
0: Han går tilbake til mannen som ga han If I Were a Carpenter, og sier, vær så god.
1: Tim Hardin spiller platen inn, byttehandel ned faktum, og det er jo en nydelig versjon.
0: En vellykka byttehandel på alle måter.

0: Simple Song of Freedom, sunget av Tim Hardin.
1: Men komponert av Bobby Darin.
0: Det handler om byttehandler i dagens program. Fra et vellykket byte skal vi over til det du, Ose, omtaler som et av de sleipeste byttehandlene i popmusikken.
1: Jeg vil si at det er faktisk den sleipeste byttehandelen jeg vet om.
0: Og jeg er på god vei til å tro deg, for at jeg vet at du setter stor pris på hovedpersonen her, som ikke kommer så godt ut av det.
1: Mick Jagger?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal over til Stones, rett og slett.
1: Det skal vi. Men sentralt i historien er Mick Jagger og Ron Wood.
0: Og da er det en Ron Wood som enda ikke er blitt medlem av Stones.
1: Riktig. Vi skal være med Mick Jagger ut til huset til Ron Wood, der han har eget studio, og der han jobber med innspilling av sitt første soloalbum. Og i dette studioet, der er det masse kjente artister, nesten hele The Faces, David Bowie svinger inn og ut, Keith Richards sitter i kroken og koser seg, og her kommer også Mick Jagger en dag vandrende inn.
0: Han er nysgjerrig på hvordan det går med denne her plateinnspillingen, og han har med seg sanger selv også.
1: Ja da, i hodet så surrer det en del ideer til nye sanger. The Rolling Stones skal jo snart reise til München og spille en ny plate der. Men så er han veldig nysgjerrig på denne her Ron Wood-karen og de sangene han har. Masse gode ideer denne karen har, tenker
0: han. Og når han kommer i studio så blir han imponert.
1: Ja, han blir det. Og så er det så spesielt en låt som han biter seg litt merke i, fordi at den er ikke ferdig.
0: Å nei, det er skissa han får høre.
1: Ja, ja, ja. Og så sier Ron Wood, denne sangen er ikke helt ferdig. Og da er det at Mick Jagger får ideen om en byttehandel.
0: Da er det sleipingen dukker opp.
1: Jeg har også en sang jeg ikke er ferdig med. Hvis du hjelper meg med min, så skal jeg hjelpe deg med din. Og når da Jagger i tillegg sier, og jeg skal være med og synge på platen din.
0: Det høres for godt ut til å være sant, men bak her ligger altså Jagger sitt ønske om at jeg har lyst på den sangen der.
1: Mm.
0: Jeg har lyst på hans sang.
1: Ron Wood sier ja, de to karene hjelper hverandre med låtene. Og så når du da skal fordele sangene, så sier Jagger, ok, du kan få den, og så tar jeg den andre.
0: Du kan få sangen jeg kom med, og så teker jeg sangen din og teker med til Stones.
1: Ja, ok da, sier Ron Wood.
0: Før vi hører sangen Stones vekk, skal vi høre hva Ron Wood satt opp med.
1: Og det var denne, I Can Feel the Fire.

Monkey! Ødefisken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flinkfisk! Ja, Monkey! Nei! Nei, gå inn i huset ditt! Monkey! Fy! Nei, men de er svart!

første klasse, satser stort og vinner en masse. Du er den som alle ser opp til, alltid ser vi deg med et stort smil, lykkes med. Er du

regner, det tordner og lyner, og regntøy har ingen effekt. Men i pøs og plask blir plutselig alt perfekt.